0: te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika. Are are mai o koutou tari.
1: Kātū ki tō mataka ariri, kātū ki tō mataka anguka, kātū kakakatia kuaitū maroro au. Aitū kāka mātā wakitarangi. Tēnei tō au kā tuku, tēnei tō au kā eke, tēnei tō au kā rōnaki, tēnei tō au kā tapatai. Ko te au o wai, ko te au o tū, ko te au o wai, ko te au o maru, ko te au o wai, ko te au o iunga, ko te au o wai, ko te au o rākei ora, ko te au o wai, ko te au o ronga mai, ko te au o wai, ko te au o ka ukura. Au uri ua, au uri ua, au pare ati tō tua pare mai tō aro kia au nei kia o karanguna te ati tupua mai te ati tawito. Uri te rangi irunga nei kia wakarangona mai te ati tupua mai te ati tawito. Uri te rangi irunga nei tā uri itai. Kia wakarangona mai te ati tupua mai te ati tawito. Uri te rangi irunga pēra o ki mātā waki te rangi. Tā waki te rangi ki tawai au ki te amara. Ma ke mai e ke mai e kawa ora. Ki te wai au ki te amara. Ma ke mai e ke mai e kawa ora. Ti ei mauri ora. Turu turu au iti waka maua ki a tina.
2: Tina.
1: Uie taie.
3: Tēnā koutou e ngā iwi e ngā reo e ngā karangama. Tēnā koutou e no o maina i roto i o koutou kāinga. Ā i roto anō i o koutou roe āwaka. Tēnei ko te reo o pone ke pā o atuana ki a koutou i tēnei ata te rā oroi te rua te kau māwaru o ūrai. Kei te mii a kira te reo karanga i karanga te ata i takiri te ata i kore ia i te manu tino awatea. Te takiri tanga mai o te rā e mi ia ke ana kia u ana tēnā nō koe. Tā e atu ki te karakia i waka wātea ngā uara i kei mua te aroaro. Tēnei e mi ia ke ana kia aruka Broughton nāna nei i tātai ngā karakia ngā mātua. Nō reira e ngā iwi e ngā reo e ngā karangamaa. Tae atu ki ā tātou tamariki mokopuna, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou.
0: Te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika.